0: naomba Mungu aweze kubariki kituo hiki.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Yesu yuaja. Hosana Macheo na Douglas Omariba.